gremo, gremo, gremo, gremo, kaj pa naj. Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj. Gremo, gremo, gremo, gremo, kaj pa naj. Gremo, gremo, gremo, gremo, gremo, gremo, kaj pa naj. Gremo, gremo, gremo, gremo zdaj. Gremo, gremo, gremo.